Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tjá ferja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.